är meldt om sol och 24 grader resten av dagen I dag. Det är ja rätt och sett en uke vi står föran som kan bli ganska så allright bortsett ifrån sankthansaften då självklart som det är meldt om massvis av regnvær och temperaturer under 20 grader så är både dagen för och dagen efter och torsdag fredag lördag ser ganska bra ut nå 24-25 grader var eneste dag. Lite kallt om natten då 13-14-15 grader men nu ser det som sommaren kommer.